0: got that crazy love.
1: Neviem, čo kešan kurec, nej se veselí, ne. Prúčko, ko da, lej, povejte, ja sa znam, ne, kako by povedal.
2: But you won't. Radio Ina. Veď dobre glasbe.